Monggo menika dipun lajengaken malih wonten pasugatan Sragen Asriku lumantar Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Nggih. Monggo menika ingkang badhe nderek ngregengaken saged miyos lumantar telepon, SMS ugi WhatsApp.

Mitra Buana. Enjeh, sakmenika kala wonten ayang-ayang. Sampun dewi aturaken mbok bile sampun dipun midhangetaken jeng kalau dengan siang menika. Enjeh sakmenika wekdalipun mboten nyakapi malih lan menika kula Dewi Rati badhe nyuwun pamit saking pasugatan Sragen Asriku ing kalau dengan siang menika dinten Minggu 6 Oktober 2016. Mugi-mugi mawon lelang-lelangan campur saringkang dewi aturaken siang menika sampun dipun midhangetaken sinambi menapa mawon. Kula Dewi Rati nyuwun pamit sugeng siang. Sugeng pepisahan rahim ingkang sami pinanggih matur suwun lan salam yo greng.

Sugeng dalu para mirsa kakung saputri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisono wonten giaran ronda malam kalau dengan telus sak menika dinten Minggu tanggal 2 Oktober 2016 lan sak mangke ari ngrencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabuh sekawan likur nggih utawi jam 12 sak mangke lan sak giaran ronda malam kalau dengan telus sak menika dipun pancar luasken dipun serahkan saking jalan veteran nomor 21 Sragen utawi jalan veteran nomor selikur Sragen ya tepatipun wonten lan giaran sama nika saged dipun midhangetaken lumantar live streaming ipun Bu Ana Asri nggih wonten alamatipun teng www.lppl.buanaasri.com utawi wonten aplikasi nggih wonten aplikasi radio Bu Ana Asri mekaten lan wonten tak tunggu balimu nggih dipun ajengaken dumas kekalih lelangan sami nika wau dados lelangan pambuka nggih wonten giaran aronda malam ingkang kadang terus sak menika. Salah sing pun sumangga para mirsa ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe ngrasakaken dipun putaraken talangan kelangananipun khususipun talangan campur sari nggih saged miyos lumantar telepon teng 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp teng 0 kali 7 3 3 0 0 0 7. Sumangga para mirsa ingkang badhe ngrasakaken dipun putaraken talangan kelangananipun khususipun nelangan campur sari nggih saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ngaten. Lan sak menika ari rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan campur sari tumuju tabuh sekawan likur utawi jam 12 dados tasih dangu wedalipun semangga para mirsa ingkang sak menika tasih ngayegati utawi tasih repot tasih wewungan dereng saged ilam niku saged midhangetaken lelang-lelang campur sari koleksi Bu Ana Asri kagem ngrencangi dalu panjenengan sedaya mekaten. Nggih pemirsa sak menika wonten Bunda Gun wonten ing Bangga sugeng dalu kagem Bunda Gun sehat selalu nggih sak menika matur suwun sanget sampun tumut ngregengaken sasi ngrencangi ari nggih wonten giaran ronda malam. Aku pengen tua bareng kowe dipun puter Nji Mas Ari matur suwun wilujeng dalu salamipun kagem Bunda Lis Bunda Suradi ugi sedaya ingkang midhangetaken nggih nggih matur suwun kagem Bunda Gun nggih wonten ing Bangga sak menika lelanganipun aku pengen tua bareng kowe mangkaten nggih sakdipun tenggal lelanganipun sampingipun Bunda Gun sakmenika wonten Bunda Suradi wonten GSA sugeng dalu matur suwun sakmenika kagem Bunda Suradi sampun tumut ngregengaken nggih sampun tumut midhangetaken giaran ronda malam saya selalu kagem Bunda Suradi wonten GSA sugeng dalu Mas Ari pripun pawartosipun alhamdulillah sampeyan sehat-sehat kemawon mugi-mugi Bunda Suradi nggih tansah sehat-sehat kemawon nggih. Sampeyan nyuwun sekat lungiting asmara salamipun kagem Bunda Lis, Bunda Gun, Bunda Yasman lajeng sedaya kemawon. Matur suwun Mas Ari. Lonce, matur suwun kiyan kagem Bunda Surati nggih. Rasakaken dipun peteraken lungiting asmara saged dipun tangga sami kagem Bunda Surati.

Gebar menesan saat menikah bangkit sama nari puterakan wantan aku pengen tua bareng kowe lelang saat menikah kan depan kersakan bunda gun wantan yang bonggong ya depan lajengakan lungiting asmoro lelang saat menikah kan depan kersakan bunda surah di wantan yang GSA mungkin kan tiga kali lelangan saat menikah bangkit tetap sopali por dumatang poro merso setain pun khusus ipun kagam bunda gun kalian bunda surah di Mekatan. Ya pemirsa saat menikah wonten Bunda Miko wonten ing Kadipiro Sambirejo sugeng dalu kagem Bu Miko wonten ing Kadipiro Sambirejo matur suwun sanget saat menikah tasih midhangetaken tasih rencangi aring nggih wonten Geran Aronda Malam padu dulu saat menikah tasih teng Jakarta saat menikah nggih nggih sehat selalu kagem Bu Miko sekeluarga makaten nggih. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam. Semangat terus nggih Mas Ari nggih. Alhamdulillah sampeyan semangat terus. Nyuwun larangan tresna sudra kagem Mas Ari matur suwun yuk gerang nggih, matur suwun yen kagem Bunda Miko wonten ing Kadipiro Sambirejo nggih. Ngrasakaken dipun puteraken tresna sudra saged dipun tenggal larangipun nggih kagem Bu Miko mangkaten. Sawingipun Bu Miko sakmenika wonten Mbak Sartini wonten ing deg-degan sugeng dalu kagem Mbak Mbak Sartini. Sampun dangu sakmenika nggih mboten pepanggihan kalian Ari ya mugi-mugi Mbak Sartini tansah sehat-sehat kemawon mangkaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, enjeh sugeng dalu mugi tasih pinaringan kesehatan lan ugi kelancaran wonten sedayanipun ge amin. Salam kagem jenengan. Waduh, nyuwun matur nuwun. Oke, salam gian kagem Mbak Sartini. Waduh, sak menika mboten ngersakaken dipun puteraken larangan menapa mangkaten. Nggih, matur suwun sangat kagem Mbak Sartini sampun tumut absen. Nah, mangkaten. Nggih, sehat selalu kagem Mbak Sartini sekeluarga mangkaten nggih. Sampun kenging Mbak Sartini sak menika wonten Pak Rohman kalian ibu sak menika nggih. Sugeng dalu Mas Ari Wibisono, nggih sugeng dalu nyuwun sekarepun banyu langit. Salam kagem sedaya ingkang midhangetaken ronda malam. Matur suwun Mas yuk greng Pak Rohman ibu, nggih. Nggih matur suwun sangat kagem Pak Rohman sekalian ibu nggih, Bulasmiati. Sakmenika tasih midhangetaken tasih rencangi Ari. Lah kagem Pak Rohman kalian ibu tansah sehat-sehat kemawon nggih dipun lancaraken usaha lan rezekinipun mekaten. Amin. Sakmenika ngersakaken dipun puteraken banyu langit. Nggih, saged dipun tenggo nggih kagem Pak Rohman kalian sekalian ibu sakmenika nggih ngersakaken banyu langit sampun arep atusaken rumiyin.

Gipar manasa sa menika wau nggih sampun aripaturaken wonten tresna sudra lan sa menika kang dipun kersakaken bumi kang nggih wonten ing kadipira sampe reja dipun lajengaken wonten banyu langit lan sa menika kang dipun kersakaken Pak Roman sekalian ibu nggih wonten ing griya nggih mugi-mugi ganti lelangan sa menika wau sakata dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun khususipun kagem Bun Miko wonten ing kadipira lan Bu Bapak Rohman sekalian Ibu Lasmiati mekaten. Ya para mirsa kita ke WhatsApp malih ya sak menika wonten Bunda Suradi sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sangat nggih. Sak menika tasih midhangetaken tasih rencang hari wonten giaran Arunda malam. Sugeng dalu Mas Hari, sugeng makrayon nyuwun sekar tombo kangen. Salamipun kagem Bunda Kun, matur suwun. Bunda Lis, Bunda Yasman lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Hari. Onjih, sakmenika Bunda Surati wonten gesa ngrasakaken tombo kangen nggih saged dipun tangga sakmenika nggih. Sak wingkingipun Bunda Suradi saat menikah wonten Bu Sugi wonten ing sini Sragen sugeng dalu kagem Bu Sugi matur suwun sanget ya saat menikah tasih midhangetaken tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam wonten Radio Buana Asri Sragen nah makaten Assalamualaikum Mas Hari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun lagu Negoro Angin saking Deni Caknan matur suwun saking kula Ibu Sugi wonten ing sini Sragen. Nggih. Matur suwun sangat nggih kagem Bu Sugi wonten ing sini Sragen. Sak menika tasih midhangetaken tasih rencangi ari nggih. Sak menika nembe lilir kadosipun. Nggih, Negoro Angin saged dipun tenggo ya sak menika nggih kagem Ibu Sugi wonten ing sini Sragen. Ya para mirsa semoga ingkang badhe ndereng regengaken sak menika tasih wonten wedal nggih semoga ingkang badhe ngersakaken lelangan-lelangan campur sari saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp.

Ge parmanasa menika sampun arep diterakan ge wonten tombo kangen dalam insam menika ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten GSA nggih dipun lajengaken wonten negara angin lan insam menika ingkang dipun kersakaken Ibu Suki wonten sini Sragen mugi-mugi ganti larangan sam menika wangi dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun khususipun kagem Bunda Suradi kalian Bunda Suki wonten sini Sragen mekaten. Ya pemirsa langsung kemawon sakmenika sampun arep jawisaken larangan salat sing pun wonten sumanding dipun lajengaken Cundamani langsung kemawon sumangga sugeng medhang larangan.